Allahumma akbar kabiru wa hamdulillah ya subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah wa la sharika lah la hawla wa la quwwata illa billah la quwwata illa billah min al-afsallahu la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wa sallam shaykhri hadar ma'an hadar ya'am bazida ya'am subhanika Allah adika wa sallika ibadatika Allah bayna nasalaka salamata fi din u'afiyata fi jasad wa ziriyatan fi na'in wa lwata fi rizki wa ta'ala qabla qawd wa rahmatan inda al-mawta mawrata ba'da al-mawta Allahumma hamin alayhi wa surati ma'adhan ta'ali asad Allahumma fila nasudubana wa bina ilayna wa rahmanu suyga rahmatan ahad azbadina udriyatina kurata ayyunina wa jatakina imamah rabbana tina fitutnya hasanah wa firna akhwati hasanah wa kuna adabatan wa sallallahu alaihi wa sallam muhammadin wa ala alihi wa sallam wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa rahmatika wa r